waaw ñu dafa am ay nak diko jaay dañ 3 dafa 3 jours jaay mu jugé fa dem Touba yobu nagi 30 minutes mu jaay nagi mais daka jaay ba pare jël xaalisam bi def ko ci posam te di nelaw yow gisul xaaliss mu teet gis photo señ bi niko ah modde de jëndul waye téena loxo waaw.

0: moy waji demone europe waji demna europe def 5 ans
1: waaw
0: lek fa yap quoi lek fa ndawol quoi ñu senegal nañ ko outal ben xarmo rek mu lek quoi
1: waaw
0: ku neural laal mu dakh la waji lek lepp gudi ken amul jam ñepp keur gi di ubele tar fo tourner
2: amul lek
0: hein
2: lu fa lek
0: ma bu ñu bisi ñu mu togal len ma ben xar ma
2: ko lek waaw ok
0: bu su lek yap fofu quoi gaay togal ko mu lek affaire japp ko ci gudi gi sonol ko sa way di may fune
2: ha
0: waaw ci ëlëk ci wa kër gi togg soombi quoi dom gi diko woni ko papa carrière mu laaj le lu ngeen togg ñu niko soomu ni ba amul yap
2: amé yap

ñu fekk benn waajoo xam ne day suqi ganaar ñu koy fay, da ngeen di gis ñu ñu de ñi nga xam ne suqi ganaar butti ko ba pare ñu fay la. Benn waay jox ko ay ganaar ne ko am suqil ma ko, maa ngi dem te ñëw. Balaa muy ñëw taadi bi jooj bi jaar fa ne ko ganaar laa bëgg de, mu ne ko ak ganaar yi di diwa ko moom moo ko fi suqilu, mu ne ko jox ma ko rek. Déet ganaar yi jàmbur yi, mu ne ko hey cooli bu ñëwee du man maa koy àtte, du sa problème, jox ma rek, jël ganaar yi dem. Borom ganaar yi ñëw ne ko ana sama ganaar yi, mu ne ko naaw na, fekk def ne ko bu la laajee ne ko ganaar yi naaw na, mu ne ko ganaar yi naaw na, mu ne ko waaye bàyyil sa caaxaan yi ganaar yi leen di dana naaw, mu ne ko xëy ganaar yi naaw na. Cooli jógee mu ne ko comme loolu la nag dañuy dem ci àttekat bi mu àtte ñu. Ñu départ ba ci yoon ñu fekk ab waajoo xam ne ñu naan dafa sàcc ak sàcc ñu coowaloo di xeex, mu dem di ca àtte par loxoom bi dugg ci bëtë benn waay ba bët ba bën. Waa ji na ko yaa bënn sama bët bi dama la yóbbu ci àttekat ba. Moom amagum na ñaari plainte bi ganaar yi ak bëtëb jaamur bi mu bënn, mu tiir rek daw gars yi dàqe ko bu mu raw mu dem ci benn jàkk yéeg ci kaw soroor bi. Gars yi wër ko ne ko gis nga yaag yaakaar ne raw nga waaye rawoo booye boo nga wàcc. Ba muy tëb nag di daanu par am na benn waa ji ànd ak papaam ñuy traversé, paa bi dafa màggat mu daanu ci kaw màggat mi mu dee. Waa ji na ko yaaray sama bàyyi nañ dem. Léegi moom mu ngi ak ñetti problème. Ba mu ñëwee ci juge bi comme juge bi nee na ko woon boo ñëwee maa koy réglé, mu ne leen problème yi nag par benn laa koy àtte ban moo ci njëkk, ñu ne problème ganaar yi. Mu ne ko yow yaa moom ganaar yi, mu ne ko waaw. Mu ne ko léegi jullit nga, mu ne ko waaw. Mu ne ko inna allaha ala kulli shayin qadirun, yàlla mën na lu ne gëm nga loolu. Mu ne ko waaw. Mu ne ko kon yàlla mën naa def ganaar yuñ rendi mu naaw waxal ko fekk. Waa ji ne ko déet, mu ne ko déet kon da ngaa weddi loolu, da ngaa weddi ne yàlla mën na lu ne. Mu ne ko déedéet weddi wu ma ko def. Ah kon kay mën naa nekk. Ah waa ji ne ko waaw baax na buy loolu man géet naa ci moom bokkal ci géet. Léegi mu ne borom bët bi yow jullit nga, mu ne ko déedéet man yahoot laa de. Mu ne ko ci suñ atteb sharia nag mooy jullit ak ku dul jullit duñ leen yemale ci atte yu demee nii comme boo xaañee nit wala nga rey ko. Léegi ñaari diyey jullit maanaam genn wàll gi mooy diyeb ku duwut jullit. Léegi nag yow sa benn bët bi la bënn, léegi il faut nga bàyyi mu bënn sa beneen bët bi muy ñaari bët mu tolloog benn bëtam bi. Waa ji ne ko man lu tax yi bënn sama bët bi. Ne ko kon da ngay perte sa bët, mu ne ko d' accord naa de waaye sama bët bi duñ ko bënn. Boobu moom rek la na. Léegi nag mu des borom bay ji. Mu ne ko nga ne nu mu demee, mu ne ko dafa tëbee ci kii ci kaw soroor bi daanu ci sama kaw papa mu dee. Mu ne ko hé loolu moom da ngay fayu moom. Demal nga yëg ci soroor bi mu taxaw ci suuf nga daanu ci kaw. Waa ji ne ko waaw. Su ma tëbee mu njuy ma nag. Lu ko fa bàyyi lu ko tere woon a njuy ma. Wala ak ñu fay. Boo dëngee boo jàngee te dëng. Allo Dakar.

0: moy waji demone europe waji demna europe def 5 ans
1: waaw
0: lek fa yap quoi lek fa ndawol quoi ñu senegal nañ ko utal ben xarmo rek mu lek quoi
1: waaw
0: ku neural laal mu dakh la waji lek lepp goudi ken amul jam ñepp keur gi di ubele tar fo tourner
2: am fa lek lu fa lek
0: ma bu ñibi ci mu ñu togal len ma ben xar ma
2: ko xal lek ok
0: busul lek yap fofu quoi gaay togal ko mu lek affaire yi japp ko ci goudi gi sonal ko sa way di may fu ne
2: ha
0: waaw ci ëlëk ci wa kër gi togg soombi quoi dom gi diko woni ko papa carrer mu laaj lu ngeen togg ñu ni ko soomuni ba amul yap
2: wa
0: amé yap
2: na

0: alaj sappa jeber so gisé nak waxuma bëgg duggal ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bété dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baat yaatan liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaar def sama loxo yi mu ci sama xol sédd seen xolo ko raw bu nu walbatukoo nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar mbay ma jaag ak bii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xaw daaro mbay ma joojoo ci góor ñi laay mbuub njaay Samba mbuub nu walbatuku sooda mam dikk fekk nu fii Fatale Ndiaye Kulim Diouf Ndey Fatou ki ne laa ku ma fàtte ne ma baal kon xam ngeen ne xol sedd na tey jii ñu bàyyi na xaar di moom it def wàllal ci guddi gi ndax moo ko bëgg.
1: Waaw Ndiaga li nga wax lépp mbay dëgg la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du ko ñaan ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu judd ci way doon way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yar ak teggeen ku la jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa bopp nga di ko yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bokkuloon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek bokk wooye mu ñëw waxuma laa nag koo xam ne kii yéen a bokk benn dara

ñoom sa dëpp fadi yàlla ma daana bi yiiti bi bi sëcc maa mooram bëri naa ni kaay kaay kesu laa mi ko jilbe jibini ma ko laa mi ko jilbe seegu maat ak ma si di maat si la samba dembaale mu taa taa la waa si di buubu ñu. kunde foo ko ma ndaara kan ko laa mi ko jilbe kajatu buri dundu ma nga sinaaji kaalis bi e kañ ngoo foo jógee cottir def kajatu. ñu lebbi sappo ñu ne jamee xaalataa ne yettoo may wunde waltaa leen. ndal dehen de wuyo jayna o farba guwa wuyo farba guwa wuyo o ngite dimadi he dimadi sapo chumadi umaru jamon noro haru furta hadi so nan jigon jom gede jeddu man ta kanjata debbo so woni gro bonne yodi jogi ma hakile bonne tay mi da kuma kanjata so wala tuhole melo mo besna ta ko jengel mbere so yidum mo yida dum taa ko gando mbelo mo ne halla mo noorata allah taa ko gawa mbelo mo fof taa ko ɓii lasii mbelo mo jibine fuutanki taa ko cuutoreedu mbelo ne renomo taa ko dentiɗo mbelo mo reno yewɓe gimmi ñoroɓe jiito ɗum ko ceerdumar jeemoodi taari debbo so woni gros bone sakketaake laamiɗo

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته وكسل الله ونعم. تقليت الله جلد رسوله صلى الله عليه وسلم. من غريت من قوي أرض نكبابي دلد البركنان. Kono min jodi koy guru wetengu no asot capital Mauritanie amin jodi do namen bada jobaji aduna mo famani non sikka ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leydi sababu dum nante non ko moddiye holi joni mi do hande holi jogindu min hande fali hoddundu non ne feena mi jaru bamba do ngana o gundu do ko bamba do wondata yid malay ko yidede wona gulede bide samba gidaado mamudu matam kam woni nane yide yide yiye yiye nanga hakillaaji nanan non tawede min ñeñu mon pile mon seyel mon bere demba hamme gise den doori bu joodi tiidi magnitu fono do jam gallaani ha ngantu nga jaasane saamu rebbe nge wottata ke ngari mbi marde debbo yarde gorko fo fullere barke buri olion nafi babil hamme sidi matam walla mbiyam ko ki sabbu fukkam ko jeyi walla mbiyam na fi farimata demba min jodi hande min jewtamu e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddu makko samba gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen a 1987 min jodi mo odo salon so tawino salon o jodi ko beew menat balla min sinno ko nagge mi huuna ko dandi do do ne andimi o wadi ko buri tiide ko kadi o nani demba me naati wuro ko am andi kay kun beelu to tandam ay to mi yettano ko do mi yettano sa ko non to ngandu no mi do liyo dembam mi ardo garmi o wi kam bismillah liwongo e mo mi seedi si fouru fayno dawdi fi gisane tenkere yan yen welano gisanam ko no mi diwnataam an kay dan jado wonno gisanam gila modo mo senegal modo naata leydi ndi sibi 87 mbayru mi leydi ndi a hika 99 ande ko 21 11 mois 1997 noni tande wite leydi ndi hatti mi kattugol jam wodo neema Allah gorko cuballo dabba darnde juudo mana artige celludo wonki jawdo dokkal mo few jantaage han neddo jaba wiete hamil jaako o wadi telefonaji yo demba me umu senegal ara nyaagomi dum wonna demi leydi di joni wi ma si shawani kumba tu gan may fum gilegi ha yetti matam ha dan ma ros andarta do debbo pulum yalla wadam no wadi karini no Allah wan ma ni heewi heeli ni yona bima tawi nay atawi be atawi bali atawi kalisa atawi bitikaji atawi hobbe atawi ngare atawi jehe min teddinire banno non gido ma sehil ma jom galle ma bima ene jogi bewnaado mo bewaani en jogi bewnudo hor mo bewnaaka anta bewnaado bewdo non si weli so
wiyamo albarka ñande min jooɗi ɗo 87 min teddinire cassette o. Guido ma Sehil ma ceɗɗo ma, mi wima so neɗɗo wiyama ceɗɗo teddi tiiɗi an kadi wonno ceɗɗa ko piye pelle kefte tete Timti Moutar Ndiaye Ndiaye ay kawruɗo e ma lawol ne annda yaltani no faaɗi haymi kibiri Ndiaye o wi bando no digguiɗo ma Sehil ma dimomo calɗi ɗiɗi kadi to bamakko ko dimo to nene makko ko dimo debbo muri mana Samba Saydou mbiyamo jaw ko tan hama sawarella Samba Mali gargueɗal ndene to jaalano Samba giɗaɗo Mamoudou wima to mbaɗi wone neɗɗo fo so wona yeeso boni mbiyamo albarka matam galle bamakko ayi mi wima ko fayngue mettodirta fonge mettodirta so tawi tuuti Babel Hammé Sidi andodire mbi Mouride Samba Saydou andodire Ɓuri Moutar Ndiaye wona bamaɓe gadi jolde matam Tuuti Ndiaye e Babel mana e Nafi Babel Hammé Sidi ko hani waɗi noon wonno cangol